0: ma sef sayidi ugwimbile amjikitelo wa wena la hom bedwini
1: epa andzi se ugwimba man andzi kwa kuna tisuna masikona la wa ku titilako
0: tionile sayidi atisuna atitivisi ku tikona ni kwa tina nguva ta luma hambilo mchira mine
1: lisini leyo ndzaya ndzayi gwimba zwalezwi
0: mahajwalezwi sayidi ekela lo mchikara ka mchikitelo wa wena masiku wohle lembi gohle
1: hi jona maseve adzedzedzi agina nguva
0: tivhikela ka dzedzedzi ku ekela ndzeni ka mchikitelo ugwimbilweku lambedwini kutani ka sangu ga wena wohle masiku.

0: ama compadre Said. O hungele de mwendra wa kunyo vikile kudzutsuna.
1: Ah, nada nyiso hungelele. Ngwana ko uri kudzudziya bulu. Nike mwendro dzutsuna dzimwa.
0: Yo, dzitsuna dzininge mwangu nyakpo hinguta. Dzaku paya tsipaya dzipaya, ambari na dzinangu nyadzidzili pe.
1: Ai! Risiniroro, toninga ngoka mukaya ulu. Nyakwimba mwendro wangu nyakufikeledza tsona.
0: Oh, yira isoso wanduye. Lala baba tinya mwendo yakuvekela khudzu tsona, matsiko ya tsavo, miyaka ya tsavo.
1: Madole akamunyedzedze kama hati nangu nyamwaka. Lala uti kwa tsavo, ndrani nyamwendo nyakuvekeledza tsona, watsavo mwaka udzulumukele kama dwali nyedzedzedze. Meitumu nyamudani. Yali simamu kubanyani, wo mi.
2: My life is falling apart.

0: 12 e 15 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Yikate mungi singuruli tamana mahungu.
2: Mahungu ya Inhambane.

0: Masebe Saidi, wanekidi nchikitelo.
1: Eh, kaniso. Nishikani kukutitilako kayaneko.
0: Bisopa Masebe, titsuna katidzivisi. Tona tathola kankama uwapeho.
1: Bitsuri, ha? Na mahatoneto uombako.
0: Mahatoneto, kula kuotela, wotsi masiku amweka nchikitelo.
1: Ngutona, madwale malara kama shati nkama, ona maho hambidi ushika, hambidi nkama malanga. Wama udinda nika nchikitelo wotsi ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kama dwale malaria. Chika nikisoya tenu wakata udaho, chali sima katotse ngutumi.
2: Malaria, fada, fada.

Zona ka 23 horas ni 17 minutos. Mitiro lei ya Rádio Moçambique Stitch cha Inyambani. Mitiro ya Wasbili. Ya na hiya ka último jornal. Zalezi loko zitaku kunga hakale loko zitaku 23 horas ni 30 minutos.